Bine te-am găsit la știri! Vacanța de vară poate începe și în uniformă. Armata Română organizează tabere gratuite pentru elevi unde telefoanele sunt înlocuite cu exerciții în aer liber. Copiii învață orientare în teren, prim ajutor și disciplină, iar ziua începe pentru toată lumea la ora 6 cu antrenament. Tot mai mulți părinți aleg această alternativă la taberele clasice. Taberele militare private ajung să coste și 2400 de lei. Carnea făcută în laborator ar putea fi interzisă în România. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede suspendarea vânzării acestor produse până la stabilirea unui cadru european clar privind siguranța lor. În același timp, proiectul introduce reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Tot mai multe magazine mizează pe produsele reîncărcabile. De la detergenți, cosmetice și șampoane până la parfumuri și creme, clienții păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care poate fi chiar și la jumătate de preț. În plus, în 2030, legile europene obligă marile magazine care au peste 400 de metri pătrați să aloce o parte din spațiul de vânzare acestor produse pentru a reduce consumul de plastic. 10 opere semnate de Pablo Picasso pot fi admirate în premiera la Palatul Culturii din Iași. Expoziția reunește piese de ceramică și lucrări de artă grafică ale celebrului artist spaniol și

urma să lege 6 localități din Valea Jiului, respectiv Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani, și să ajute la dezvoltarea economică a zonei. Dacă va primi toate aprobările, investiția ar urma să fie realizată în 4 ani. Investiții importante ajung în localitățile din România. Aproape 400 de primării au primit avansuri de peste 41 de milioane de euro din fonduri europene pentru proiecte de incluziune socială. Banii vor fi folosiți pentru servicii sociale și medicamente, dar și pentru prevenirea abandonului școlar. Proiectul ar urma să ajungă în 2000 de comune din țară. După succesul de la Cannes, filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, intră în cursa pentru premiile Oscar de anul viitor. Producția, care a câștigat Palme d'Or, este eligibilă la categoria cel mai bun film internațional și este deja considerată una dintre favoritele competiției. Fjord va ajunge pe 9 octombrie și în cinematografele din Statele Unite. Avem o veste cu gust de copilărie. Tăiței cu ouă au intrat oficial în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii. Asta înseamnă că producătorii trebuie să respecte rețeta tradițională folosită înainte de 1975, cu ingrediente de calitate și fără aditivi. Românii sunt tot mai atenți la cheltuieli. Comerțul cu amănuntul este în scădere pentru a 10-a lună la rând, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari reduceri ale vânzărilor s-au înregistrat la produsele nealimentare, dar și la alimente și carburanți. Chiar dacă în luna mai s-a văzut o ușoară revenire față de aprilie, tendința generală rămâne una de scădere. România riscă să piardă o parte din fondurile din PNRR pentru autostrăzi dacă proiectele nu avansează până la finalul lui august. Specialiștii spun că unele loturi din autostrada Moldovei A7 și autostrada Lugoj-Deva sunt deja considerate compromise, iar tronsoane din A8 și A3 sunt încă în pericol. Anchetă de amploare după bacalaureat. 5 persoane au fost plasate sub control judiciar, fiind acuzate că au coordonat o rețea care vindea rezolvările subiectelor de examen. Potrivit procurorilor, schema funcționa din 2023. Subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate rapid și transmise contra cost candidaților prin căști ascunse. Dacă trenul vă pune nervii la încercare, aveți acum unde să reclamați. Ministrul interimar al transporturilor a lansat un formular online prin care pasagerii pot semnala întârzieri, lipsa aerului condiționat, mizeria sau alte nereguli din trenurile CFR. Decizia vine după ce chiar ministrul transporturilor Radu Miruța a povestit că a așteptat 15 minute la call center-ul CFR fără să-i răspundă nimeni. Bronzul cu modele este noul trend de pe rețelele sociale, dar medicii spun că nu merită riscul. Tot mai mulți tineri folosesc șabloane și stau intenționat la soare pentru a obține desene pe piele. Dermatologii avertizează însă că această expunere prelungită la soare poate provoca arsuri și crește riscul de cancer de piele. Inteligența artificială ar putea schimba modul în care se predă matematica în școli. Aproape 200 de profesori participă la Brașov la ateliere în care se dezvoltă noi metode de predare cu ajutorul AI. Primele lecții ar putea ajunge la elevi chiar din această toamnă, iar scopul este ca matematica să fie mai ușor de înțeles și mai atractivă pentru elevi. O angajată din Spania a fost concediată după ce și-a majorat singură salariul cu peste 20.000 de euro și și-a schimbat funcția și și-a acordat zile suplimentare de concediu fără aprobarea angajatorului. Cu toate acestea, instanța nu a obligat-o să restituie diferența salarială încasată în cele 7 luni în care și-a aplicat majorarea de salariu, astfel că firma nu își va recupera în cadrul acestui proces sumele plătite în plus. În București, locuitorii care hrănesc porumbei în spațiile publice din sectorul 2 riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Autoritățile spun că măsura a fost luată după numeroase sesizări privind mizeria provocată de păsări. România are un nou motiv de mândrie în lumea baletului. La doar 16 ani, Carina Georgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume. Bucureșteanca a câștigat concursul de admitere, iar din această vară și începe oficial cariera pe una dintre cele mai mari scene ale baletului mondial. Copenhaga rămâne orașul în care se trăiește cel mai bine din lume. Capitala Danemarcei ocupă pentru al doilea an consecutiv primul loc într-un clasament care a analizat 173 de orașe.
Punctele forte sunt siguranța, infrastructura, educația și sistemul medical. Pe următoarele locuri se află Viena și Melbourne, iar Europa are și anul acesta cele mai multe orașe. Se anunță proteste în sistemul sanitar. Sindicaliștii din sănătate au decis declanșarea grevei generale nemulțumiți de măsurile luate de guvern. Prima etapă va fi o grevă de avertisment pe 20 august, iar greva generală este programată pentru 28 august dacă negocierile vor eșua. Dacă te gândești să-ți schimbi mașina, notează-ți data. Programul Rabla pentru persoane fizice începe pe 20 iulie de la ora 10. Ministerul Mediului a renunțat la ideea de a exclude mașinile chinezești, așa că ediția din acest an merge după aceleași reguli ca cea din 2025. Decizia a fost luată pentru ca lansarea programului să nu fie amânată cu încă 3 luni. Drumul spre electric Kessel devine mai simplu. CFR Călători introduce opririi suplimentare în halta Bonțida în perioada 15-20 iulie pentru a le ușura accesul participanților la festival. Măsura se aplică mai multor trenuri interregio și regio, iar biletele pot fi cumpărate online din aplicația CFR, din gări sau de la automatele de bilete. Pepenii au început să se vândă la prețuri tot mai mici. La Dăbuleni, kilogramul se vinde direct din câmp cu 60 de bani până la 1 leu, aproape la jumătate față de anul trecut. Fermierii spun că recolta este foarte mare, iar căldura a făcut ca pepenii să se coacă aproape toți în același timp. Cum puținii reușesc să trimită marfa la export, mulți sunt nevoiți să scadă prețurile ca să nu rămână cu marfa nevândută. Marine Le Pen poate candida la alegerile prezidențiale din 2027, dar cu o condiție. Curtea de apel din Paris a condamnat-o la 3 ani de închisoare, dintre care 2 cu suspendare, iar ultimul an îl va executa la domiciliu cu brățară electronică. În același timp, instanța i-a redus perioada de interdicție de a ocupa funcții publice, astfel că lidera extremei drepte rămâne eligibilă pentru cursa prezidențială. Insula de Agrement din Bacău se pregătește pentru cea de-a 6-a ediție a Young Island Festival. Evenimentul va avea loc între 30 iulie și 2 august și va aduce 4 scene, peste 70 de artiști și 10.000 de participanți. Printre invitați se numără Loredana, Speak, Ina, Accent și Paraziții. Primăria Capitalei pregătește un nou sistem de gestionare a deșeurilor bazat pe principiul plătești cât arunci. Regulamentul și strategiile vor fi supuse votului în Consiliul General, iar implementarea completă este prevăzută până în anul 2033. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

vară poate începe și în uniformă. Armata Română organizează tabere gratuite pentru elevi unde telefoanele sunt înlocuite cu exerciții în aer liber. Copiii învață orientare în teren, prim ajutor și disciplină, iar ziua începe pentru toată lumea la ora 6 cu antrenament. Tot mai mulți părinți aleg această alternativă la taberele clasice. Taberele militare private ajung să coste și 2400 de lei. Carnea făcută în laborator ar putea fi interzisă în România. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede suspendarea vânzării acestor produse până la stabilirea unui cadru european clar privind siguranța lor. În același timp, proiectul introduce reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Tot mai multe magazine mizează pe produsele reîncărcabile. De la detergenți, cosmetice și șampoane până la parfumuri și creme, clienții păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care poate fi chiar și la jumătate de preț. În plus, în 2030, legile europene obligă marile magazine care au peste 400 de metri pătrați să aloce o parte din spațiul de vânzare acestor produse pentru a reduce consumul de plastic. 10 opere semnate de Pablo Picasso pot fi admirate în premiera la Palatul Culturii din Iași. Expoziția reunește piese de ceramică și lucrări de artă grafică ale celebrului artist spaniol și poate fi văzută până pe 12 iulie. O ocazie rară de a vedea în România creații semnate de unul dintre cei mai mari artiști ai secolului trecut. Sunt din nou probleme pe autostrada Sebeș-Turda. Un crater a apărut pe un lot de 16 km pentru care statul a plătit aproape 90 de milioane de euro. Circulația se desfășoară acum pe o singură bandă, iar problemele nu se opresc la carosabil. Pe o porțiune de peste 50 de metri, taluzul a luat-o la vale, iar odată cu el și parapetele de protecție. România ar putea avea o nouă autostradă. Este vorba despre Autostrada Dacilor, un proiect care ar urma să lege 6 localități din Valea Jiului, respectiv Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani, și să ajute la dezvoltarea economică a zonei. Dacă va primi toate aprobările, investiția ar urma să fie realizată în 4 ani. Investiții importante ajung în localitățile din România. Aproape 400 de primării au primit avansuri de peste 41 de milioane de euro din fonduri europene pentru proiecte de incluziune socială. Banii vor fi folosiți pentru servicii sociale și medicamente, dar și pentru prevenirea abandonului școlar. Proiectul ar urma să ajungă în 2000 de comune din țară. După succesul de la Cannes, filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, intră în cursa pentru premiile Oscar de anul viitor. Producția, care a câștigat Palme d'Or, este eligibilă la categoria cel mai bun film internațional.

ouă au intrat oficial în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii. Asta înseamnă că producătorii trebuie să respecte rețeta tradițională folosită înainte de 1975, cu ingrediente de calitate și fără aditivi. Românii sunt tot mai atenți la cheltuieli. Comerțul cu amănuntul este în scădere pentru a 10-a lună la rând, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari reduceri ale vânzărilor s-au înregistrat la produsele nealimentare, dar și la alimente și carburanți. Chiar dacă în luna mai s-a văzut o ușoară revenire față de aprilie, tendința generală rămâne una de scădere. România riscă să piardă o parte din fondurile din PNRR pentru autostrăzi dacă proiectele nu avansează până la finalul lui august. Specialiștii spun că unele loturi din autostrada Moldovei A7 și autostrada Lugoj-Deva sunt deja considerate compromise, iar tronsoane din A8 și A3 sunt încă în pericol. Anchetă de amploare după bacalaureat. 5 persoane au fost plasate sub control judiciar fiind acuzate că au coordonat o rețea care vindea rezolvările subiectelor de examen. Potrivit procurorilor, schema funcționa din 2023. Subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate rapid și transmise contra cost candidaților prin căști ascunse. Dacă trenul vă pune nervii la încercare, aveți acum unde să reclamați. Ministrul interimar al transporturilor a lansat un formular online prin care pasagerii pot semnala întârzieri, lipsa aerului condiționat, mizeria sau alte nereguli din trenurile CFR. Decizia vine după ce chiar ministrul transporturilor Radu Miruța a povestit că a așteptat 15 minute la call center-ul CFR fără să-i răspundă nimeni. Bronzul cu modele este noul trend de pe rețelele sociale, dar medicii spun că nu merită riscul. Tot mai mulți tineri folosesc șabloane și stau intenționat la soare pentru a obține desene pe piele. Dermatologii avertizează însă că această expunere prelungită la soare poate provoca arsuri și crește riscul de cancer de piele. Inteligența artificială ar putea schimba modul în care se predă matematica în școli. Aproape 200 de profesori participă la Brașov la ateliere în care se dezvoltă noi metode de predare cu ajutorul AI. Primele lecții ar putea ajunge la elevi chiar din această toamnă, iar scopul este ca matematica să fie mai ușor de înțeles și mai atractivă pentru elevi. O angajată din Spania a fost concediată după ce și-a majorat singură salariul cu peste 20.000 de euro și și-a schimbat funcția și și-a acordat zile suplimentare de concediu fără aprobarea angajatorului. Cu toate acestea, instanța nu a obligat-o să restituie diferența salarială încasată în cele 7 luni în care și-a aplicat majorarea de salariu, astfel că firma nu își va recupera în cadrul acestui proces sumele plătite în plus. În București, locuitorii care hrănesc porumbei în spațiile publice din sectorul 2 riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Autoritățile spun că măsura a fost luată după numeroase sesizări privind mizeria provocată de păsări. România are un nou motiv de mândrie în lumea baletului. La doar 16 ani, Carina Georgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume. Bucureșteanca a câștigat concursul de admitere, iar din această vară și începe oficial cariera pe una dintre cele mai mari scene ale baletului mondial. Copenhaga rămâne orașul în care se trăiește cel mai bine din lume. Capitala Danemarcei ocupă pentru al doilea an consecutiv primul loc într-un clasament care a analizat 173 de orașe. Punctele forte sunt siguranța, infrastructura, educația și sistemul medical. Pe următoarele locuri se află Viena și Melbourne, iar Europa are și anul acesta cele mai multe orașe. Se anunță proteste în sistemul sanitar. Sindicaliștii din sănătate au decis declanșarea grevei generale nemulțumiți de măsurile luate de guvern. Prima etapă va fi o grevă de avertisment pe 20 august, iar greva generală este programată pentru 28 august dacă negocierile vor eșua. Dacă te gândești să-ți schimbi mașina, notează-ți data. Programul Rabla pentru persoane fizice începe pe 20 iulie de la ora 10. Ministerul Mediului a renunțat la ideea de a exclude mașinile chinezești, așa că ediția din acest an merge după aceleași reguli ca cea din 2025. Decizia a fost luată pentru ca lansarea programului să nu fie amânată cu încă 3 luni.
Drumul spre electric Kessel devine mai simplu. CFR Călători introduce opririi suplimentare în halta Bonțida în perioada 15-20 iulie pentru a le ușura accesul participanților la festival. Măsura se aplică mai multor trenuri interregio și regio, iar biletele pot fi cumpărate online din aplicația CFR, din gări sau de la automatele de bilete. Pepenii au început să se vândă la prețuri tot mai mici. La Dăbuleni, kilogramul se vinde direct din câmp cu 60 de bani până la 1 leu, aproape la jumătate față de anul trecut. Fermierii spun că recolta este foarte mare, iar căldura a făcut ca pepenii să se coacă aproape toți în același timp. Cum puțini reușesc să trimită marfa la export, mulți sunt nevoiți să scadă prețurile ca să nu rămână cu marfa nevândută. Marine Le Pen poate candida la alegerile prezidențiale din 2027, dar cu o condiție. Curtea de apel din Paris a condamnat-o la 3 ani de închisoare, dintre care 2 cu suspendare, iar ultimul an îl va executa la domiciliu cu brățară electronică. În același timp, instanța i-a redus perioada de interdicție de a ocupa funcții publice, astfel că lidera extremei drepte rămâne eligibilă pentru cursa prezidențială. Insula de Agrement din Bacău se pregătește pentru cea de-a 6-a ediție a Young Island Festival. Evenimentul va avea loc între 30 iulie și 2 august și va aduce 4 scene, peste 70 de artiști și 10.000 de participanți. Printre invitați se numără Loredana, Speak, Ina, Accent și Paraziții. Primăria Capitalei pregătește un nou sistem de gestionare a deșeurilor bazat pe principiul plătești cât arunci. Regulamentul și strategiile vor fi supuse votului în Consiliul General, iar implementarea completă este prevăzută până în anul 2033. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: printăm acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri,

0: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Bizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Fire, fire, fire, fire. The hits are fire.

0: Descoperă și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Ai grijă, îl stropești.
2: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
4: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88

0: să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 RON, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 RON, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
6: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Of, brigada de vreme.
1: Deci ce faceți dacă prietenul, nu, dacă logodnicul prietenii voastre are, face așa niște mișcări nepotrivite, da, către voi?
2: Face cu ochiul.
1: Da. Îi spuneți prietenei și, atenție, urmează să se căsătorească. Îi spuneți prietenei?
2: Nu-i spui.
1: Îi dați lui... Cum să nu știu, domne?
2: Pentru că sunt foarte îndrăgostiți, urmează să se căsătorească, ea nu o să te creadă.
1: Cum să nu te creadă, ești prietena ei?
2: O să zic că ai ceva cu noi, vrei să te bagi în relația noastră, îți place de el, e al meu acum. Vezi de treaba ta.
1: Nu cred, măi, că o prietenă adevărată ar putea să creadă așa ceva.
2: Eu știu ce am lângă mine.
1: Păi el asta nu e, poate știe avanță... ce are lângă el, poate nu, lângă ea, poate nu este prima dată când face lucrul acesta.
2: În primul rând, uite-te la tine. Cine s-ar da la tine?
1: Măi, Andrei, cum
2: o
1: să zic așa ceva?
2: De viață.
1: Păi dacă tu ai vrea să fii prietenă cu așa femeie, dacă ar veni să-ți spună lucrul acesta, să nu te creadă pe tine în detrimentul bărbatului, eu ia spune prietenei mele, chiar dacă
2: da,
1: vine nunta.
2: Cum îi spune? Ia zi.
1: Păi aș lua o frumos.
2: Uite la mine, sunt prietena ta care urmează să se căsătorească, așa.
1: Băi, deci nu știu cum să spun, dar trebuie să scap de chestia asta de pe suflet. Acum tu faci ce vrei cu informația
2: așa.
1: Asta, orice ar fi, o să rămân alături de tine, indiferent de decizia pe care ai luat-o.
2: Și ai fata în vreo boală, zi direct ce am.
1: Lasă-mă. Sper că știi că suntem prietene de atâția ani și
2: normal,
1: că nu te-aș minți niciodată.
2: Normal.
1: Și doresc ca această informație să nu ne strice prietenia.
2: Dar să știi că încă n-am să-ți dau datoria înapoi.
1: Lasă banii, că nu banii au contat niciodată între noi. Așa.
2: Te rog.
1: Gagică tu ăsta, Cornel.
2: Cornel
1: s-a dat la mine la petrecere.
2: Cum adică s-a dat la tine?
1: Da, uite, a venit și m-a sărutat pe gât.
2: Fugi, mă, de aici, că nu crezi. Făcea o glumă, îl știi pe Cornel cum
1: nu,
2: e.
1: Nu făcea o glumă. Hai
2: de mă, că și pe mine mă mai pupa așa pe gât.
1: Păi da, voi sunteți logodiți. Andrei, încetează! Lasă-mă în pace. Nu, trebuie să-i spui.
2: Când ești îndrăgostit, nu mai gândești rațional, Ramona.
1: Mie nu, păi, și ăla de ce nu e îndrăgostit? Ăla de ce s-a dus să se dea la prietena
2: poate
1: ei?
2: Poate fi îndrăgostit și deși.
1: Păi
2: și de,
1: la
2: și
1: el
2: de...
1: cum e justificabil? El de ce are ochi și pentru alta?
2: Păi nu știu, întreabă-l pe Vali Vigelie.
3: Să iubești două femei. Wake up,
0: wake up, wake up. Brigada de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai, nea!
8: EMAG. Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara. La Canal D.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
10: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
11: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
12: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât.

0: bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a reclamat la 112.
1: Cinstit. Păi mi se pare foarte cinstit.
0: De ce nu avea
1: păi
0: și voie să...
1: nu vă lăudați voi că sunteți vânători, că aveți nevoie să vă duceți în club, să vedeți femei să agățați. Păi acum ce faceți?
0: Dar el n-avea voie să aibă o durere de cap? Acum te întreb eu
1: păi
0: pe tine.
1: Păi câtă durere de cap o fi avut? Că-ți dai seama că femeia aia a apelat la ajutorul autorităților după o perioadă îndelungată.
0: Bine, am zis eu cu durerea de cap, dar el a zis că e prea obosit și vrea să doarmă. Și când ești obosit, Ramona...
1: Cât de obosit, obosit? Să fii? Cât de obosit
0: să fii? Leșinat!
1: Așa?
0: Leșinat, da.
1: Toată ziua, bună ziua, oboseală, așa? E ceva acolo, eu îți spun. Ceva a făcut el.
0: A făcut
1: poate
0: el?
1: Poate l-a mirosit, poate a venit cu, ca domnul problemă, cu niște ruși de buze pe cămașă, l-a văzut gagica.
0: Se poate că asta a crezut și ea, a, ești obosit, tu aha, sigur mă înșeli. Adică
1: păi,
0: deja a sărit la...
1: Unde te-ai dus să lucrezi? La cine ai lucrat? Ești obosit la acasă?
0: Cine ți-a lucrat aici?
1: Exact.
0: Da, păi cam asta a fost și ea s-a supărat, au venit oamenii ăia, au zis că nu prea au ce să facă, că ei nu s-au abuzat, doar ea a țipat,
1: așa,
0: ei nu s-au bătut sau ceva, doar ea a țipat un pic, a chemat poliția și te-au zis, știți ce, rezolvați-vă problemele în cuplu, ați încercat terapie.
1: Asta le-au spus polițiștii?
0: Nu, așa cred eu, că le-a zis, habar n-am, sau ea, nu știu, de ce poți să-i zici ei, că a exagerat un pic
1: de
0: acolo.
1: De ce să fie exagerare? Păi bate la ochi, bate la ochi, dacă mai ales dacă nu este prima dată, normal, că trebuie să fie interzis prin lege așa ceva.
0: Păi și te duci tu așa, te duci ei hainele, le verifici așa de ruși, cum ziceai,
1: da,
0: verifici și dacă miros alt parfum.
1: Păi dă-mi alte scuze, eu pe asta cu oboseala nu suport, nu hales, cum
0: verifici,
1: adică?
0: Telefonul. Păi da, ce e
1: documentat? Scuză.
0: Păi deci, nu, dar dacă ești obosit, pur și simplu.
1: Dă-mi altă scuză.
0: Altă scuză?
1: Da.
0: Sunt în deficit caloric.
1: Așa, păi și te ajută asta?
0: Nu te ajută.
1: Ba dacă mai consum calorii?
0: Păi da, dar nu te ajută pe partea cealaltă, că nu ești bun de nimic.
1: Du-te, domne, de aici.
0: În momentul în care ești pe deficit caloric o perioadă lungă de timp,

0: și sportivi ăștia de performanță, așa, când sunt la 5% grăsime corporală, nu mai pot fizic să... nu mai au libido. Uite, este scăzut de la pământ.
1: N-ar fi trebuit să-i... ar fi putut să-i spună, tu nu te-ai plictisit?
0: Tu nu te-ai plictisit?
1: Ah, doar eu! Doar eu m-am plictisit, scuze!
0: Da, uite, dacă au și ascultătorii noștri, dacă aveți idei de lucruri pe care să nu le spunem sau
1: pe
0: să
1: care
0: le
1: nu
0: spunem,
1: ar trebui să le spunem.
0: Da, partenerului sau partenerii, atunci când pur și simplu nu ai chef.
1: Așa. Ce-ați
0: spune voi dacă ați făcut asta? Nu știu, eu dacă eram bugetar, cred că o rugam să depună cerere scrisă cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte și neapărat în intervalul 7-5 după amiază, 7-17, nu vii seara la ora 21.
1: Corect, da, după zi de muncă,
0: frumos,
1: nu se poate.
0: Deranjăm
1: este
0: vecinii.
1: Este lipsă de bun simț, într-adevăr. Dar ți-am zis că nu mai lucrez în schimb butoi.
0: Exact, exact.
1: Cum ne-a fost vorba?
0: Sau ridici mâinile în sus și nu mulțumesc că am mai făcut.
1: Cu cine? Zic cu cine? Au fost și altele înaintea mea?
0: A, asta că au fost altele înaintea mea, înainte să exist eu.
1: Exact, da, urât din partea ta. Spune-mi Tom Cruise, dră, baby, că asta este misiune imposibilă.
0: Bă, și ziceam, sunt un pic obosit, tu nu ești? Și a să zic că nu. Atunci bagă și tu aspiratorul la puțin și fă-și mie un masaj la picioare. Wake up,
2: wake up, wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: nu mai există poze cu maimuța, Andrei. Dar vorbim despre concedii, pentru că sunt oameni care sunt oropsiți de soartă. Sau poate sunt norocoși, cum mai sunt Teo Rose,
1: da,
0: cu Angel,
1: da.
0: Că ei mai pleacă la ei, am mai văzut că mai pleacă ori cu părinții ei, ori cu socrii în vacanță.
1: Cu socrii în vacanță.
0: Da.
1: Uite, sună nume de film de comedie.
0: Cu socrii.

0: copilul cu ei și să aibă și niște timp ei doi pentru ei, să nu stea toată ziua cu grija copiilor.
1: Da, așa este.
0: Sau nu au de ales și trebuie să plece cu unul dintre socri în vacanță sau cu amândoi. Și venim și vă întrebăm pe voi.
1: V-ar plăcea să mergeți în vacanță cu socrii? Sună, e concediu de vis sau e pedeapsă? Cum vă sună chestia asta?
0: Ați plecat vreodată cu socrii voștri în

0: acasă și ele stau cafețele în spate.
1: Stă socru și te ajută la navigație.
0: Da.
1: La Waze.
0: Dacă plecați în avion, aveți loc unul lângă altul. Nu scăpați, stați în brațe. Stați de vorbă tot drumul. Adică stați lipiți timp de o săptămână. Cum sună pentru voi

0: 0754-222-999. Și Andrei,
1: da,
0: să-mi spui acum cum ar fi dacă ai plecat tu cu socrii în vacanță?
1: O să spun acum, pentru că am făcut foarte multe vacanțe cu socrii, aproape în fiecare an am mers,
0: de
1: în
0: ce?
1: Ultima perioadă n-am mai ajuns. Organizau ei o vacanță pentru toată familia. Stai. Și mergeam cu toții.
0: Pe banii lor?
1: Pe banii lor, bineînțeles.
0: Ce socrii drăguți.
1: Da, mergeam păi pe banii lor.
0: Păi și dacă, spre exemplu, ei organizau vacanța la modul ei se ocupau să asigure cazare și transport?
1: Da, da, da.
0: Și dacă mergeați pe acolo la restaurante, plăteau tot ei?
1: Da. Nu, dar nu că nu plăteam.
0: Bă, dar ce părinți bine are Ana.
1: Ultima oară m-am întors cu bancei.
0: Ți-au dat și bani la pachet?
1: Da. Mi-au băgat și carburant. Bine, asta acum câțiva ani. În ultimii 2 ani n-am mai făcut chestia asta din anumite motive, dar nu am mers niciodată. Am mers o singură dată în aceeași mașină.
0: Așa.
1: O singură dată. Și n-aș mai recomanda, că așa. Avem păreri diferite în ceea ce privește aerul condiționat.
0: Eram convinsă.
1: E prea curent. De stat în aceeași casă n-am stat niciodată în vacanță.
0: Nu? Nu, dar unde stați? Cum adică?
1: Camere separate.
0: A, păi da, nu o să stați în aceeași cameră, nu dormiți toți patru în pat.
1: Da, da, da. Sau, mă rog, mai sunt apartamente de astea cu 2-3 camere. N-am luat niciodată așa, că măcar să avem niște intimitate și mai e un motiv de când avem copilul, am preferat să avem camere separate, tocmai ca să mai trimitem copilul și la ei. O seară la noi.
0: Vă dați seama că ne spunea ieri Andrei când am vorbit despre tipsuri, că el nu prea dă tips când merge în vacanță.
1: La All Inclusive
0: am zis. All Inclusive. Cred că dacă ai fost atunci cu socrii în vacanță la All Inclusive, cred că alea au fost singurele vacanțe în care cineva a văzut tips de la cineva din jurul
1: tău. Nu, că ziceam, lăsați tips mai mare și eu luăm premiu.
2: Wake up. Gata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi de luni până vineri de la 7 la 10. Radio Impuls.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20 de lei 99 kg, Aldis, mici de porc 600 de grame 10 lei 99, Cristin, cremvurști 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe

0: când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
0: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vreau să vă vorbesc un pic din nou despre inteligența artificială, pentru că am dat peste un studiu realizat de Atlas Intel la comanda Edge Institute și am aflat că 8 din 10 români folosesc inteligența artificială. Mi se pare foarte mult. Și vreau să vă spun cum a evoluat acest trend la nici 4 ani de la lansarea ChatGPT.
1: Așa.
0: Aproape 80% folosesc în scopuri personale și restul de 20% la job sau la școală. Și asta înseamnă...
1: Du-te, domne, de aici, că eu cred că folosesc mai mult la job sau la școală.
0: Se poate, dar uite, asta înseamnă că 80% ăștia care folosesc în scop personal înseamnă inclusiv atunci când îl rogi pe ChatGPT să-l pună pe Erling Haaland cu tine în poză. Aia na, e un divertisment.
1: Așa.
0: Ce e uimitor e că în grupa de vârstă 18-29, așa, 97% dintre respondenți au zis că folosesc. Adică aproape
1: pentru
0: toți.
1: Personal.
0: Da, 18, nu contează, personal sau muncă, okay, sau școală, okay, da? 30-39, 95% și după aia mai scade un pic. 40-49, 89%, la 50-59, 69%.
1: Stai o secundă. Deci oamenii cu vârste cuprinse între 50 și 59 de ani, 60% dintre ei folosesc?
0: Da. Da, 50-59, 69. Dar 60-69 cât crezi că folosesc? 82%.
1: Ce fac? Pentru ce îl folosesc?
0: Probabil generează imagini de alea cu bună dimineața.
1: Bună dimineața și spăr la cafeluță.
0: Bună dimineața la cafeluță, exact.
1: Da.
0: Întrebați de beneficii, românii au spus că îi ajută să economisească timp aiul. Întrebați de riscuri, au zis că e posibil să dispară joburi din cauza lui.
1: Păi și ce fac cu timpul acesta? Intră pe Facebook să lase comentarii malițioase, pe TikTok să facă videouri în care la fel blesteamă?
0: Hei, ajută-mă să las un comentariu sarcastic și răutăcios la aceasta.
1: Cum pot să-l înjur pe ăsta, da, scris greșit? Ajută-mă, te rog frumos, ChatGPT, îndrumă-mă!
0: Ce mi-a atras atenția e, așa, că oamenii sunt reticenți atunci când vine vorba ca statul să folosească inteligența artificială, pentru că 70% au spus că ei n-ar vrea să primească un diagnostic medical bazat pe inteligența artificială.
1: Și acum, ne pare sincer, rău să le spunem, dar deja se întâmplă lucrul acesta.
0: Se întâmplă, cu sincer interogare pe ChatGPT pot să fac și eu și înțeleg, nu trebuie să mergi la medic pentru asta. Și acum, eu de unde știu că viitorul meu medic nu-și face temele cu ChatGPT? Cred că ajungi ca în gluma aia, apucă-te să mănânci bine că viitorul tău medic asta face, și face temele cu ChatGPT. Și în concluzie e că românii sunt de acord cu tehnologia când îi ajută să economisească timp, dar nu când aceasta pune diagnostic fără să primească cafea sau țigări.
1: Totodată, ei sunt cei care se diagnostichează, noi ca popor ne diagnosticăm de când lumea și pământul,
0: și
1: că iau-to. Marcela de la 3 a luat pentru o tită nu știu ce pastile. Păi ce, eu sunt prost să nu le iau?
0: Și oricum suntem de acord cu toți că nu ne mai facem bine. Wake up,
2: wake up, wake up! Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi de luni până vineri de la 7 la 10.

0: planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
6: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
7: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: aia, știi tu de care, cămașă din in, tote bag și mai citește din când în când romane de dragoste sau romane feministe la Barton.
1: Eu nu mă mir deloc că o femeie a... e plătită să descopere chestii prin univers, pentru că la ele, la voi, intră instinctul ăla de a răscoli tot universul până găsiți ce căutați.
0: Corect.
1: E ceva acolo.
0: Ți-am zis eu cum erau două planete acolo în cos. Ți-am spus.
1: Cum nu le-ai văzut? Erau în fața ta.
0: Exact.
1: O adolescentă din România scrie istorie în lumea baletului, Ramona. La 16 ani, Carina Georgiu, sau Georgiu, a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris.
0: O, Doamne, superb! Paris și New York, ce sunt astea, tuți.
1: Și Balșoi? Nu mai era și Balșoi?
0: Păi, superb, la 16 ani să se întâmple lucrul acesta. Eu la 16 ani abia descoperam manelele. Mă rog, nu știu care dintre noi a fost mai câștigată, eu, evident.
1: Dansul din buric.
0: Ce dansul din buric?
1: Nu descoperai dansul din buric?
0: Păi nu, că practic pe manele nu faci dans din buric, faci torc balcanic.
1: Torc, păi, mă rog, pe atunci era dans din buric, dar nu știi tu că visul tău era să...
0: Nu, păi am făcut și dans,
1: nu,
0: am făcut
1: visul tău era să dansezi în videoclipuri?
0: A, bă, da, manele? Dar am făcut și belly dance. Am făcut cu o doamnă care preda lucrul
1: am
0: acesta.
1: Am nevoie să mă înveți niște tehnici după.
0: Cu siguranță facem, dar până atunci hai să vorbim puțin despre ceea ce s-a întâmplat într-un liceu din Buzău, pentru că 5 elevi au luat nota 10 la limba română, dar nici colegilor n-au fost mai prejos, pentru că toți au avut la evaluare media finală peste 9. Uh-huh. Și performanța de data aceasta vine și cu un nume, Gabriela Șerbu. Ea este diriginta lor și profesoara care i-a pregătit în tot acest timp. Dar eu vă zic aici lucrătură necinstită le-a făcut doamna aia, ceva avea pilele de la minister. Nu se poate, domne, așa ceva. Acum, adică tocmai la ea, toți ăștia din Buzău.
1: E femeia sistemului. Auzi, dar știi ce e mai rău decât să te întrebe părinții acasă? Tu de ce nu poți fi ca Maria? A? Tu de ce nu poți fi ca Maria, Raluca, Andrei, Elena și Victor? Ei cum pot și tu nu? Deci nu te mai compară cu unul, te compară cu aproape toată clasa.
0: Da, sunt 5 aici, cum îți dai seama, cu media 10, cu care au luat 10, pardon, la...
1: Bravo, mă copii! Bravo. E așa pentru
0: da.
1: Voi!
0: Așa da, da.
1: Da. Bine, noua Dacia Striker i-a cucerit pe britanicii de la Top Gear. Deci facem istorie peste, inclusiv în afara Uniunii Europene, dacă ar fi să-i lovim un pic.
0: Da, corect.
1: Care au spus că oferă multe pentru puțin.
0: E clasic și... românul care pleacă în străinătate. Oferă, românul care pleacă la muncă în străinătate oferă foarte mult pentru puțin bani.
1: Oarecum, dar dacă vorbim de români, acum Dacia mai are de cucerit românii cu venituri mici spre medii, care susțin că orice nemțească de 10 ani cu vechime de 10 ani vechime cu cel puțin 200.000 de kilometri e mult mai bun.
0: Sau pe românii patrioți care vor apă și energie, dar nu să conducă mașină românească. Și pe ei trebuie să-i convingă să o cumpere.
1: Exact, exact. Și acum vreau să încheiem cu singurul elev din județul Sibiu care a luat 10 la bacalaureat. Se numește Paul Itu.
0: Așa.
1: Și pe lângă faptul că a obținut nota asta maximă, sau maximală, cum se zice, doamnă? El este și jucător de basket de performanță la clubul CSU Sibiu. Deci nu i-a fost greu să sară așa sus în punct aici.
0: Are detentă bună, da, da. Ce să se uită ăștia cu ciuda cu pătine. Și singur, îți dai seama să fii singur cu 10?
1: Singur, tu îți dai seama cum merge pe acolo?
0: Da, el cu Iohannis și mai sunt așa.
1: El și așa. Wake up.
2: Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri.

0: zilele trecute sau săptămânile trecute vorbeam despre tips, dacă mai dați tips, și un ascultător chiar zicea, eu dau inclusiv la All Inclusive. Și mi-am auzit aminte că eu am fost la All Inclusive, nu știu, de vreo 3 ori în viața asta. Bă, dar eu n-am bani la mine acolo, adică am
1: pe card.
0: N-am bani la mine, ce să caut cu bani? Am plătit tot, mă duc acolo să fiu răsfățat de mâncare mediocră.
1: Păi da, dar tu plătești mâncarea și băutura, să le primești pe ăstea moca, dar oamenii ăia nu merită și o mică atenție?
0: Păi plătești mâncarea, băutura și serviciile.
1: Păi că da, cine dar peste tot plătești mâncare? Serviciile pe sistemul acesta, că și când te duci la un hotel, dacă ai mic dejun asigurat,
0: da,
1: plătești, da?
0: Păi da, dar eu am plătit înainte,
1: deci
0: gata, consider.
1: Nu,
0: cum să las tips?
1: Dacă n-ai cina asigurată și oamenii ăia vin și te servesc, plătești cina, dar lași un tips.
0: Și dacă am cina asigurată, consider că am plătit-o în avans cu tot cu tips, nu?
1: Lași și tu atenție omului lui la final.
0: Pentru
1: că
0: ce?
1: Că servit.
0: Păi era plătit. E gratis acum, vacanța e gratis.
1: Păi cum să fie, măi, gratis? Omul ăla nu muncește la fel ca altul de la un complex care nu este all-inclusiv.
0: O munci?
1: Munca este aceeași.
0: O munci, dar eu am plătit, eu acolo mă simt gratis. Am plătit cu o lună înainte, nu, gata, e moca. Mă simt influencer. Sunt influencer, nu plătesc nimic,
1: păi, și nu te
0: rog
1: simți
0: să n-ai
1: prost. Uite-te la mine, nu te simți prost când vine omul ăla și ți întinde o băutură, un cocktail, al șaptelea cocktail al serii, și se uită în ochii tăi și spune hello, there you go, sir.
0: Have
1: și
0: a great...
1: Da, enjoy.
0: De obicei,
1: do you like it?
0: De obicei,
1: și se uită în ochii tăi așa și te întreabă, îți place?
0: Mie îmi place,
1: îmi place să mă servesc singur.
0: Păi
1: nu, dacă te duci la bar la All Inclusive, îți face domnul ăsta cocktailuri. Și se uită în ochii tăi și te întreabă la al șaptelea cocktail al serii. E bun? Îți place cum l-am făcut cu mânuțele astea?
0: Și eu mă uit în
1: ochii... Pe un salariu mult prea mic aici?
0: Și eu mă uit în ochii lui, după al șaptelea cocktail al serii, și îi zic clar. Ce o să zică? Ce o să facă?
1: Hai, mă, Andrei, cum să nu lași și tu? Măcar un euro,
0: n-am
1: lăsat niciodată.
0: N-am lăsat niciodată. Păi nu am! Măi, nu am!
1: Cum pleci în vacanță așa? Dacă, Doamne ferește, mai ales că tu ești ăsta pragmatic dintre noi doi.
0: Am card.
1: Dacă se întâmplă ceva.
0: Am cardul. Scot, dacă e urgență, scot din ATM-ul, din hall.
1: Hotelul. Deci există ATM în hall. Deci ai putea să te duci să-ți scoți și tu niște 10-20 de euro să le lași oamenilor ălora.
0: Se poate, dar nu se vrea. Tu vrei să scoți de la mine răspunsul ăsta, că nu vreau să dau.
1: Da.
0: Nu vreau să dau, mă. De ce să dau? Că am plătit tot.
1: Păi și dacă
0: nu mai
1: plătit,
0: dau.
1: Pe omul ăla nu l-ai plătit așa.
0: L-a plătit angajatorul.
1: L-a plătit în mod normal dacă te-ai duce în alt loc care nu este all inclusive.
0: L-a plătit angajatorul, domnule. Ia, pe mine cine m-a plătit astăzi că am venit iarăși la muncă, deși eram obligat să vin la muncă, Ramona?
1: Te-a răsplătit soarta că poți să lucrezi cu mine în fiecare zi.
0: Asta e adevărat. Da, uite, la 3 zile după salariu, când nu mai avem niciun ban, cine vine, Ramona, să ne mai dea niște bani în plus?
1: Ar putea să vină să ne dea și nouă niște atenții.
0: Acum că vine vorba ta, e cam
1: răzgând.
2: Ascultă live în fiecare zi de luni până vineri de la 7 la 10. Radio Impuls.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
7: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație. În România, practic, educație face cine poate.
8: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
9: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
10: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
13: Here we go.
14: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim, la nevoie îți pregătim. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 17 iulie, Edith Piaf and Frank Sinatra. 14 august, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnoki Castle Concerts.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls

0: munte sau la băi.
1: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
2: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
3: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
8: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Here we go!
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
8: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
9: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
10: I'm ready to turn it up. Let's get it started.
11: Radio Impuls.

0: te iau.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuiți sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
6: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we
4: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we
7: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Rinxil vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
7: Fire, fire, fire, fire. The hits are fire.

0: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
6: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Here we go!
4: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
8: The hits are on.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: Here we go!
5: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
1: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
4: Yeah! Summer is here! Let's go!

0: reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Vacanța de vară poate începe și în uniformă. Armata Română organizează tabere gratuite pentru elevi unde telefoanele sunt înlocuite cu exerciții în aer liber. Copiii învață orientare în teren, prim ajutor și disciplină, iar ziua începe pentru toată lumea la ora 6 cu antrenament.

laborator ar putea fi interzisă în România. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede suspendarea vânzării acestor produse până la stabilirea unui cadru european clar privind siguranța lor. În același timp, proiectul introduce reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Tot mai multe magazine mizează pe produsele reîncărcabile. De la detergenți, cosmetice și șampoane până la parfumuri și creme, clienții păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care poate fi chiar și la jumătate de preț. În plus, în 2030, legile europene obligă marile magazine care au peste 400 de metri pătrați să aloce o parte din spațiul de vânzare acestor produse pentru a reduce consumul de plastic. 10 opere semnate de Pablo Picasso pot fi admirate în premiera la Palatul Culturii din Iași. Expoziția reunește piese de ceramică și lucrări de artă grafică ale celebrului artist spaniol și poate fi văzută până pe 12 iulie. O ocazie rară de a vedea în România creații semnate de unul dintre cei mai mari artiști ai secolului trecut. Sunt din nou probleme pe autostrada Sebeș-Turda. Un crater a apărut pe un lot de 16 km, pentru care statul a plătit aproape 90 de milioane de euro. Circulația se desfășoară acum pe o singură bandă, iar problemele nu se opresc la carosabil. Pe o porțiune de peste 50 de metri, talul

să lege 6 localități din Valea Jiului, respectiv Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani, și să ajute la dezvoltarea economică a zonei. Dacă va primi toate aprobările, investiția ar urma să fie realizată în 4 ani. Investiții importante ajung în localitățile din România. Aproape 400 de primării au primit avansuri de peste 41 de milioane de euro din fonduri europene pentru proiecte de incluziune socială. Banii vor fi folosiți pentru servicii sociale și medicamente, dar și pentru prevenirea abandonului școlar. Proiectul ar urma să ajungă în 2000 de comune din țară. După succesul de la Cannes, filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, intră în cursa pentru premiile Oscar de anul viitor. Producția, care a câștigat Palme d'Or, este eligibilă la categoria cel mai bun film internațional și este deja considerată una dintre favoritele competiției. Fjord va ajunge pe 9 octombrie și în cinematografele din Statele Unite. Avem o veste cu gust de copilărie. Tăiței cu ouă au intrat oficial în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii. Asta înseamnă că producătorii trebuie să respecte rețeta tradițională folosită înainte de 1975, cu ingrediente de calitate și fără aditivi. Românii sunt tot mai atenți la cheltuieli. Comerțul cu amănuntul este în scădere pentru a 10-a lună la rând, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari reduceri ale vânzărilor s-au înregistrat la produsele nealimentare, dar și la alimente și carburanți. Chiar dacă în luna mai s-a văzut o ușoară revenire față de aprilie, tendința generală rămâne una de scădere. România riscă să piardă o parte din fondurile din PNRR pentru autostrăzi dacă proiectele nu avansează până la finalul lui august. Specialiștii spun că unele loturi din autostrada Moldovei A7 și autostrada Lugoj-Deva sunt deja considerate compromise, iar tronsoane din A8 și A3 sunt încă în pericol. Anchetă de amploare după bacalaureat. 5 persoane au fost plasate sub control judiciar, fiind acuzate că au coordonat o rețea care vindea rezolvările subiectelor de examen. Potrivit procurorilor, schema funcționa din 2023. Subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate rapid și transmise contra cost candidaților prin căști ascunse. Dacă trenul vă pune nervii la încercare, aveți acum unde să reclamați. Ministrul interimar al transporturilor a lansat un formular online prin care pasagerii pot semnala întârzieri, lipsa aerului condiționat, mizeria sau alte nereguli din trenurile CFR. Decizia vine după ce chiar ministrul transporturilor Radu Miruța a povestit că a așteptat 15 minute la call center-ul CFR fără să-i răspundă nimeni. Bronzul cu modele este noul trend de pe rețelele sociale, dar medicii spun că nu merită riscul. Tot mai mulți tineri folosesc șabloane și stau intenționat la soare pentru a obține desene pe piele. Dermatologii avertizează însă că această expunere prelungită la soare poate provoca arsuri și crește riscul de cancer de piele. Mașinile chinezești rămân eligibile în programul Rabla. Ministerul Mediului a renunțat deocamdată la criteriul privind țara de fabricație, astfel că ediția din acest an se va desfășura după aceleași reguli ca în 2025. Valoarea ecotichetelor rămâne între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul autoturismului. Noile criterii privind originea mașinilor ar putea fi introduse abia de anul viitor. Inteligența artificială ar putea schimba modul în care se predă matematica în școli. Aproape 200 de profesori participă la Brașov la ateliere în care se dezvoltă noi metode de predare cu ajutorul AI. Primele lecții ar putea ajunge la elevi chiar din această toamnă, iar scopul este ca matematica să fie mai ușor de înțeles și mai atractivă pentru elevi. O angajată din Spania a fost concediată după ce și-a majorat singură salariul cu peste 20.000 de euro și și-a schimbat funcția și și-a acordat zile suplimentare de concediu fără aprobarea angajatorului. Cu toate acestea, instanța nu a obligat-o să restituie diferența salarială încasată în cele 7 luni în care și-a aplicat majorarea de salariu, astfel că firma nu își va recupera în cadrul acestui proces sumele plătite în plus. În București, locuitorii care hrănesc porumbei în spațiile publice din sectorul 2 riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Autoritățile spun că măsura a fost luată după numeroase sesizări privind mizeria provocată de păsări. România are un nou motiv de mândrie în lumea baletului. La doar 16 ani, Carina Georgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris.
una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume. București Anca a câștigat concursul de admitere, iar din această vară și începe oficial cariera pe una dintre cele mai mari scene ale baletului mondial. Copenhaga rămâne orașul în care se trăiește cel mai bine din lume. Capitala Danemarcei ocupă pentru al doilea an consecutiv primul loc într-un clasament care a analizat 173 de orașe. Punctele forte sunt siguranța, infrastructura, educația și sistemul medical. Pe următoarele locuri se află Viena și Melbourne, iar Europa are și anul acesta cele mai multe orașe în top. Se anunță proteste în sistemul sanitar. Sindicaliștii din sănătate au decis declanșarea grevei generale nemulțumiți de măsurile luate de guvern. Prima etapă va fi o grevă de avertisment pe 20 august, iar greva generală este programată pentru 28 august dacă negocierile vor eșua. Dacă te gândești să-ți schimbi mașina, notează-ți data. Programul Rabla pentru persoane fizice începe pe 20 iulie de la ora 10. Ministerul Mediului a renunțat la ideea de a exclude mașinile chinezești, așa că ediția din acest an merge după aceleași reguli ca cea din 2025. Decizia a fost luată pentru ca lansarea programului să nu fie amânată cu încă 3 luni. Drumul spre electric Kessel devine mai simplu. CFR Călători introduce opriri suplimentare în halta Bonțida în perioada 15-20 iulie pentru a le ușura accesul participanților la festival. Măsura se aplică mai multor trenuri interregio și regio, iar biletele pot fi cumpărate online din aplicația CFR, din gări sau de la automatele de bilete. Pepenii au început să se vândă la prețuri tot mai mici. La Dăbuleni, kilogramul se vinde direct din câmp cu 60 de bani până la 1 leu, aproape la jumătate față de anul trecut. Fermierii spun că recolta este foarte mare, iar căldura a făcut ca pepenii să se coacă aproape toți în același timp. Cum puținii reușesc să trimită marfa la export, mulți sunt nevoiți să scadă prețurile ca să nu rămână cu marfa nevândută. Marine Le Pen poate candida la alegerile prezidențiale din 2027, dar cu o condiție. Curtea de apel din Paris a condamnat-o la 3 ani de închisoare, dintre care 2 cu suspendare, iar ultimul an îl va executa la domiciliu cu brățară electronică. În același timp, instanța i-a redus perioada de interdicție de a ocupa funcții publice, astfel că lidera extremei drepte rămâne eligibilă pentru cursa prezidențială. Tentativă de fraudă ce folosește imaginea ministrului de finanțe Alexandru Nazare. Infractorii invocă relații profesionale sau personale și solicită sprijin pentru diverse proceduri, demersuri sau situații care ar necesita discreție și intervenție rapidă. Un bărbat din orașul Urlați, județul Prahova, a fost reținut după ce ar fi ucis un câine preluat din curtea unui vecin. Polițiștii au deschis ancheta după ce o asociație pentru protecția animalelor a publicat o imagine în care animalul apare spânzurat de un copac. Insula de Agrement din Bacău se pregătește pentru cea de-a 6-a ediție a Young Island Festival. Evenimentul va avea loc între 30 iulie și 2 august și va aduce 4 scene, peste 70 de artiști și 10.000 de participanți. Printre invitați se numără Loredana, Speak, Ina, Accent și Paraziții. La 87 de ani, stomatologul clujean Dinu Mititeanu continuă să inspire prin pasiunea pentru munte. După ce a cucerit 33 de vârfuri de peste 4.000 de metri și a parcurs Via Transilvanica la 84 de ani, spune că își dorește să urce din nou pe munte și că nu suferă de boli cronice și nu ia niciun tratament. Metrorex extinde accesul cu biciclete și trotinete în metrou în cadrul unui proiect pilot. Între 15 iulie și 15 septembrie, acestea vor putea fi transportate și în intervalul 11-14 în zilele lucrătoare cu respectarea regulilor de siguranță. România a obținut 3 medalii de aur și una de argint.

femeie de 56 de ani a fost salvată de polițiști după ce a amenințat că își va pune capăt zilelor într-un apartament din capitală. Echipele de intervenție au pătruns simultan pe ușă și pe fereastră, iar femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Vești bune pentru românii care muncesc în străinătate. Parlamentul European a aprobat noi reguli prin care indemnizația de șomaj va putea fi transferată timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni în alt stat din Uniunea Europeană. În plus, copiii vor putea primi alocația din țara în care lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România. Tot mai mulți adolescenți își caută un job de vară. Cererea pentru locurile de muncă sezonieră a crescut cu 45% față de anul trecut. Cei mai mulți aleg posturi în Horeca sau marketing, chiar și pentru salariul minim, spunând că vor să fie independenți și să-și câștige singuri banii. În România, tinerii pot lucra de la 16 ani, însă au un program de maximum 6 ore pe zi și nu pot face ore suplimentare sau ture de noapte. O turistă din Austria susține că vacanța în Italia s-a transformat într-un coșmar după ce ar fi fost răpită de 2 ori în câteva ore de către 2 bărbați diferiți. Femeia de 36 de ani vizita țara pentru a afla mai multe despre programul caselor vândute cu 1 euro.

fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea se face automat prin sistemele informatice ale statului, fără reținerea fizică a permisului. Atenție la mesajele primite în numele ghișeul.ro. Autoritățile avertizează că circulă SMS-uri false despre presupuse amenzi neachitate care trimit oamenii către site-uri ce fură datele personale și bancare. Recomandarea este să nu accesați link-urile primite și verificați orice plată doar pe platforma oficială ghișeul.ro. Peste 15.000 de persoane decedate cu vârste de peste 90 de ani au fost radiate din listele electorale. Șeful Autorității Electorale Permanente spune că alte 17.000 de persoane sunt suspectate că au murit, însă lipsesc documentele necesare pentru radierea lor. De vină ar fi structurile din teritoriu care nu au actualizat evidențele. Sunetele albe folosite pentru a adormi copiii nu sunt chiar atât de inofensive. Medicii avertizează că folosirea lor la volum mare sau prea aproape de copil poate afecta auzul și poate întârzia dezvoltarea limbajului. Specialiștii recomandă ca dispozitivele să fie amplasate la cel puțin 2 metri de pătuți, iar volumul să nu depășească 50 de decibeli. Franța este prima echipă calificată în semifinale după victoria cu 2-0 în fața Marocului. Kylian Mbappé a reușit un gol și o pasă de gol, dar a ratat și un penalt. Primăria Capitalei pregătește un nou sistem de gestionare a deșeurilor bazat pe principiul plătești cât arunci. Regulamentul și strategiile vor fi supuse votului în Consiliul General, iar implementarea completă este prevăzută până în anul 2033. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Vacanța de vară poate începe și în uniformă. Armata Română organizează tabere gratuite pentru elevi unde telefoanele sunt înlocuite cu exerciții în aer liber. Copiii învață orientare în teren, prim ajutor și disciplină, iar ziua începe pentru toată lumea la

colaborator ar putea fi interzisă în România. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede suspendarea vânzării acestor produse până la stabilirea unui cadru european clar privind siguranța lor. În același timp, proiectul introduce reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Tot mai multe magazine mizează pe produsele reîncărcabile. De la detergenți, cosmetice și șampoane până la parfumuri și creme, clienții păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care poate fi chiar și la jumătate de preț. În plus, în 2030, legile europene obligă marile magazine care au peste 400 de metri pătrați să aloce o parte din spațiul de vânzare acestor produse pentru a reduce consumul de plastic. 10 opere semnate de Pablo Picasso pot fi admirate în premieră la Palatul Culturii din Iași. Expoziția reunește piese de ceramică și lucrări de artă grafică ale celebrului artist spaniol și poate fi văzută până pe 12 iulie. O ocazie rară de a vedea în România creații semnate de unul dintre cei mai mari artiști ai secolului trecut. Sunt din nou probleme pe autostrada Sebeș-Turda. Un crater a apărut pe un lot de 16 km pentru care statul a plătit aproape 90 de milioane de euro. Circulația se desfășoară acum pe o singură bandă, iar problemele nu se opresc la carosabil. Pe o porțiune de peste 50 de metri, taluzul a luat

Sălege 6 localități din Valea Jiului, respectiv Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani, și să ajute la dezvoltarea economică a zonei. Dacă va primi toate aprobările, investiția ar urma să fie realizată în 4 ani. Investiții importante ajung în localitățile din România. Aproape 400 de primării au primit avansuri de peste 41 de milioane de euro din fonduri europene pentru proiecte de incluziune socială. Banii vor fi folosiți pentru servicii sociale și medicamente, dar și pentru prevenirea abandonului școlar. Proiectul ar urma să ajungă în 2000 de comune din țară. După succesul de la Cannes, filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, intră în cursa pentru premiile Oscar de anul viitor. Producția, care a câștigat Palme d'Or, este eligibilă la categoria cel mai bun film internațional și este deja considerată una dintre favoritele competiției. Fjord va ajunge pe 9 octombrie și în cinematografele din Statele Unite. Avem o veste cu gust de copilărie. Tăiței cu ouă au intrat oficial în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii. Asta înseamnă că producătorii trebuie să respecte rețeta tradițională folosită înainte de 1975, cu ingrediente de calitate și fără aditivi. Românii sunt tot mai atenți la cheltuieli. Comerțul cu amănuntul este în scădere pentru a 10-a lună la rând, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari reduceri ale vânzărilor s-au înregistrat la produsele nealimentare, dar și la alimente și carburanți. Chiar dacă în luna mai s-a văzut o ușoară revenire față de aprilie, tendința generală rămâne una de scădere. România riscă să piardă o parte din fondurile din PNRR pentru autostrăzi dacă proiectele nu avansează până la finalul lui august. Specialiștii spun că unele loturi din autostrada Moldovei A7 și autostrada Lugoj-Deva sunt deja considerate compromise, iar tronsoane din A8 și A3 sunt încă în pericol. Anchetă de amploare după bacalaureat. 5 persoane au fost plasate sub control judiciar, fiind acuzate că au coordonat o rețea care vindea rezolvările subiectelor de examen. Potrivit procurorilor, schema funcționa din 2023. Subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate rapid și transmise contra cost candidaților prin căști ascunse. Dacă trenul vă pune nervii la încercare, aveți acum unde să reclamați. Ministrul interimar al transporturilor a lansat un formular online prin care pasagerii pot semnala întârzieri, lipsa aerului condiționat, mizeria sau alte nereguli din trenurile CFR. Decizia vine după ce chiar ministrul transporturilor Radu Miruț a povestit că a așteptat 15 minute la call center-ul CFR fără să-i răspundă nimeni. Bronzul cu modele este noul trend de pe rețelele sociale, dar medicii spun că nu merită riscul. Tot mai mulți tineri folosesc șabloane și stau intenționat la soare pentru a obține desene pe piele. Dermatologii avertizează însă că această expunere prelungită la soare poate provoca arsuri și crește riscul de cancer de piele. Mașinile chinezești rămân eligibile în programul Rabla. Ministerul Mediului a renunțat deocamdată la criteriul privind țara de fabricație, astfel că ediția din acest an se va desfășura după aceleași reguli ca în 2025. Valoarea ecotichetelor rămâne între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul autoturismului. Noile criterii privind originea mașinilor ar putea fi introduse abia de anul viitor. Inteligența artificială ar putea schimba modul în care se predă matematica în școli. Aproape 200 de profesori participă la Brașov la ateliere în care se dezvoltă noi metode de predare cu ajutorul AI. Primele lecții ar putea ajunge la elevi chiar din această toamnă, iar scopul este ca matematica să fie mai ușor de înțeles și mai atractivă pentru elevi. O angajată din Spania a fost concediată după ce și-a majorat singură salariul cu peste 20.000 de euro și și-a schimbat funcția și și-a acordat zile suplimentare de concediu fără aprobarea angajatorului. Cu toate acestea, instanța nu a obligat-o să restituie diferența salarială încasată în cele 7 luni în care și-a aplicat majorarea de salariu, astfel că firma nu își va recupera în cadrul acestui proces sumele plătite în plus. În București, locuitorii care hrănesc porumbei în spațiile publice din sectorul 2 riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Autoritățile spun că măsura a fost luată după numeroase sesizări privind mizeria provocată de păsări.
România are un nou motiv de mândrie în lumea baletului. La doar 16 ani, Carina Georgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume. Bucureșteanca a câștigat concursul de admitere, iar din această vară și începe oficial cariera pe una dintre cele mai mari scene ale baletului mondial. Copenhaga rămâne orașul în care se trăiește cel mai bine din lume. Capitala Danemarcei ocupă pentru al doilea an consecutiv primul loc într-un clasament care a analizat 173 de orașe. Punctele forte sunt siguranța, infrastructura, educația și sistemul medical. Pe următoarele locuri se află Viena și Melbourne, iar Europa are și anul acesta cele mai multe orașe în top. Se anunță proteste în sistemul sanitar. Sindicaliștii din sănătate au decis declanșarea grevei generale nemulțumiți de măsurile luate de guvern. Prima etapă va fi o grevă de avertisment pe 20 august, iar greva generală este programată pentru 28 august dacă negocierile vor eșua. Dacă te gândești să-ți schimbi mașina, notează-ți data. Programul Rabla pentru persoane fizice începe pe 20 iulie de la ora 10. Ministerul Mediului a renunțat la ideea de a exclude mașinile chinezești, așa că ediția din acest an merge după aceleași reguli ca cea din 2025. Decizia a fost luată pentru ca lansarea programului să nu fie amânată cu încă 3 luni. Drumul spre electric Kessel devine mai simplu. CFR Călători introduce opriri suplimentare în halta Bonțida în perioada 15-20 iulie pentru a le ușura accesul participanților la festival. Măsura se aplică mai multor trenuri interregio și regio, iar biletele pot fi cumpărate online din aplicația CFR, din gări sau de la automatele de bilete. Pepenii au început să se vândă la prețuri tot mai mici. La Dăbuleni, kilogramul se vinde direct din câmp cu 60 de bani până la 1 leu, aproape la jumătate față de anul trecut. Fermierii spun că recolta este foarte mare, iar căldura a făcut ca pepenii să se coacă aproape toți în același timp. Cum puținii reușesc să trimită marfa la export, mulți sunt nevoiți să scadă prețurile ca să nu rămână cu marfa nevândută. Marine Le Pen poate candida la alegerile prezidențiale din 2027, dar cu o condiție. Curtea de apel din Paris a condamnat-o la 3 ani de închisoare, dintre care 2 cu suspendare, iar ultimul an îl va executa la domiciliu cu brățară electronică. În același timp, instanța i-a redus perioada de interdicție de a ocupa funcții publice, astfel că lidera extremei drepte rămâne eligibilă pentru cursa prezidențială. Tentativă de fraudă ce folosește imaginea ministrului de finanțe Alexandru Nazare. Infractorii invocă relații profesionale sau personale și solicită sprijin pentru diverse proceduri, demersuri sau situații care ar necesita discreție și intervenție rapidă. Un bărbat din orașul Urlați, județul Prahova, a fost reținut după ce ar fi ucis un câine preluat din curtea unui vecin. Polițiștii au deschis ancheta după ce o asociație pentru protecția animalelor a publicat o imagine în care animalul apare spânzurat de un copac. Insula de Agrement din Bacău se pregătește pentru cea de-a 6-a ediție a Young Island Festival. Evenimentul va avea loc între 30 iulie și 2 august și va

La 87 de ani, stomatologul clujean Dinu Mititeanu continuă să inspire prin pasiunea pentru munte. După ce a cucerit 33 de vârfuri de peste 4.000 de metri și a parcurs Via Transilvanica la 84 de ani, spune că își dorește să urce din nou pe munte și că nu suferă de boli cronice și nu ia niciun tratament. Metrorex extinde accesul cu biciclete și trotinete în metrou în cadrul unui proiect pilot. Între 15 iulie și 15 septembrie, acestea vor putea fi transportate și în intervalul 11-14 în zilele lucrătoare cu respectarea regulilor de siguranță. România a obținut 3 medalii de aur și una de argint la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale desfășurată la Ljubljana. Performanța a fost reușită de 4 liceeni din Sebeș, Galați și București, care au reprezentat cu succes țara la competiția internațională. O femeie de 56 de ani a fost salvată de polițiști după ce a amenințat că își va pune capăt zilelor într-un apartament din capitală. Echipele de intervenție au pătruns simultan pe ușă și pe fereastră, iar femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Vești bune pentru românii care muncesc în străinătate. Parlamentul European a aprobat noi reguli prin care indemnizația de șomaj va putea fi transferată timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni în alt stat din Uniunea Europeană. În plus, copiii vor putea primi alocația din țara în care lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România. Tot mai mulți adolescenți își caută un job de vară. Cererea pentru locurile de muncă sezoniere a crescut cu 45% față de anul trecut. Cei mai mulți aleg posturi în Horeca sau marketing, chiar și pentru salariul minim, spunând că vor să fie independenți și să-și câștige singuri banii. În România, tinerii pot lucra de la 16 ani, însă au un program de maximum 6 ore pe zi și nu pot face ore suplimentare sau ture de noapte. O turistă din Austria susține că vacanța în Italia s-a transformat într-un coșmar după ce ar fi fost răpită de 2 ori în câteva ore de către 2 bărbați diferiți. Femeia de 36 de ani vizita țara pentru a afla mai multe despre programul caselor vândute cu 1 euro.

fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea se face automat prin sistemele informatice ale statului, fără reținerea fizică a permisului. Atenție la mesajele primite în numele ghișeul.ro. Autoritățile avertizează că circulă SMS-uri false despre presupuse amenzi neachitate care trimit oamenii către site-uri ce fură datele personale și bancare. Recomandarea este să nu accesați link-urile primite și verificați orice plată doar pe platforma oficială ghișeul.ro. Peste 15.000 de persoane decedate cu vârste de peste 90 de ani au fost radiate din listele electorale. Șeful Autorității Electorale Permanente spune că alte 17.000 de persoane sunt suspectate că au murit, însă lipsesc documentele necesare pentru radierea lor. De vină ar fi structurile din teritoriu care nu au actualizat evidențele.

grave de copil poate afecta auzul și poate întârzia dezvoltarea limbajului. Specialiștii recomandă ca dispozitivele să fie amplasate la cel puțin 2 metri de pătuți, iar volumul să nu depășească 50 de decibeli. Franța este prima echipă calificată în semifinale după victoria cu 2-0 în fața Marocului. Kylian Mbappé a reușit un gol și o pasă de gol, dar a ratat și un penalt. Primăria Capitalei pregătește un nou sistem de gestionare a deșeurilor bazat pe principiul plătești cât arunci. Regulamentul și strategiile vor fi supuse votului în Consiliul General, iar implementarea completă este prevăzută până în anul 2033. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii! Nu te poți abține! La Radio Impuls!

constrânge, nu impune, eu te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what? Yeah!